Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.

ci essere secusa drugačije od toliko duša na ovoj planeti je da će